0: Okey, 8.05 minit pagi ketika ini bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 hari nanti untuk hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026. Saudara, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM 2026 dengan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Lokasi dan juga tarikh sambutannya, Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 pada 18 Julai di Ipoh Perak, dan juga untuk Hari Kebangsaan nanti pada 31 Ogos di Dataran Putrajaya, dan juga Hari Malaysia pada 16 September di Sarawak. Antara program sisipan iaitu Kembara Bahasa HKHM, Quran Hour, Abang Merdeka, Kira Detik Merdeka, Riuh Merdeka dan juga Majlis Memperingati Negara. Dan antara fokus utama tema ini adalah untuk memastikan bahawa kesejahteraan bukan hanya dikecapi oleh golongan tertentu tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Program dan juga aktiviti sepanjang Bulan Kebangsaan tetap disambut dengan meriah walaupun dilaksanakan secara sederhana. Itu kata Datuk Fahmi Fadil. Okey, jadi jangan lupa nanti majlis peluncurannya di Ipoh Perak 18 Julai nanti. Okey, Lia sekarang ni tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak borak-borak sambil nak berikan ucapan pagi ini, hantarkan saja di 01806-1023 macam Cik Ani kita ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ada kirimkan doa pagi ni. Terima kasih banyak-banyak Cik Ani . Juga Kak Wadia yang dengarkan menerusi RTM Klik dari Batu Pahat. Dan Mama Nomi yang tengah dengarkan kita, katanya hari ni gantung kuali sebab ada dua majlis kahwin hari ni kan. Alhamdulillah. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
1: You know that thing must be 100 years old.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesarakan. Pagi ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, tentunya di radio nombor 1 Orang Melaka, frekuensinya hanya satu, iaitu 102.3. Okey, saya nak bacakan ucapan-ucapan daripada pendengar-pendengar kita di Bilik Hijau Melaka FM ni. Kita ada

Baik, itu dia sebuah lagu daripada Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, baru saja menghiburkan anda. Dan lagu ini merupakan lagu permintaan daripada Moksu Raja Alias. Dengan ucapan, selamat hujung minggu dan selamat bertugas, Lia. Terima kasih. Lagu ini ditujukan untuk ayah anda Haji Kadir, Haji Zainab, Mak Ayah di Jasin, Mama Nomi, Kak Bik, Kak Ram, Kak Nani dan juga Ramdi Bertanghulu. Dengan ucapan, salam sejahtera dan moga sihat dan ceria selalu. Amin. Okey, dan seterusnya ini lagu permintaan terakhir untuk hari ini yang sempat dia keudarakan, lagu permintaan daripada Abel Semutar. Katanya hari ini tak ke mana-mana sebab ada majlis. Hari ini tak kerja katanya. Sebab ada majlis kan. Dan lagu permintaannya daripada Kugiran Wak Jeng, Lemak Manis. Jom kita layan Melaka FM.

0: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang tertentu.

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan satu lawan satu. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Mamandor. Silakan Audi.
1: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN sebelum ini, Ngah Kosim, dengan calon Barisan Nasional CRG dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen dan berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan Audi Mamano di Dewan Jubli Intan Sabraham. Segamat kita ke Dun Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Stanley Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan kala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Dewan Mufakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak ketua polis daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Terlayak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan IPL Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiree Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Osgood namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi paruh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan I manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan I pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat. Katanya tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan di tanda tangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Melaka FM 102.3.

Sebagai panduan musim yang juara bersimat, sebentar lagi tepat pukul 1.17 minit tengah hari akan berkumandang azan zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Melaka FM.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

Yang Melaga FM, radio nombor 1 orang Melaka. Baru saja berlalu daripada kumpulan data mengulit kenangan 3.20 minit petang ketika ini. Jadi kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Dan pastinya untuk jam ini, Ain nak tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita ni. Tapi sebelum tu, Ain nak kongsikan dengan anda mengenai pelaksanaan Hari Bekerja Hybrid ataupun HBH. Yang mana Jemaah Menteri bersetuju melaksanakan Hari Bekerja Hybrid sebagai norma baru dalam perkhidmatan awam berkuat kuasa 1 Ogos ini. Okay, yang mana pelaksanaan Hari Bekerja Hybrid ni membolehkan penjawat awam bekerja 2 hari di rumah ataupun di lokasi alternatif yang diluluskan oleh Ketua Jabatan, dan 3 hari di pejabat tertakluk kepada keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi dan juga syarat-syarat yang telah pun ditetapkanlah. Dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam berkata pelaksanaan ini menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuat kuasa. Jadi untuk negeri di mana hari kelepasan mingguan HKM adalah hari Ahad, hari wajib ke pejabat ialah hari Isnin dan Jumaat sebagai hari kehadiran wajib ke pejabat. Dan juga untuk negeri-negeri di mana hari kelepasan mingguan adalah hari Jumaat yang melibatkan negeri Kedah, Kelantan dan juga Terengganu, hari wajib ke pejabat ialah hari Ahad dan juga hari Khamis. Okey, untuk jam ini, jomlah kita terus tunaikan permintaan lagu. Yang pertama daripada Kak G dari Pokok Sena Kedah, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Anwar Zain, Ajari Aku. Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Amar dari Kota Belud, Sabah, nak dengarkan lagu nyanyian Arvian Dwi, Satu Saf Di Belakangku. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu anda. Yang mana nak request lagu tu, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Sebelum Ain nak tunaikan permintaan lagu, kita layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan Crystal, Memburu Impian Khas untuk anda, Melaka FM.

0: dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM, di mana

Jam Lelaki FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 3.38 minit petang ketika ini. Selamat petang dan juga selamat berhujung minggu, okey? Masih lagi Ain dekat sini menemani hari anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey, Ain nak kongsikan dengan anda mengenai kelayakan Budi Madani. Jadi melalui Budi Madani, subsidi bahan api disalurkan secara lebih bersasar kepada rakyat Malaysia yang layak. Okey, ini antara kelayakannya lah. Semestinya warga negara dengan lesen memandu aktif layak menerima had kelayakan 200 liter sebulan secara automatik. Okey, untuk pemilik kenderaan diesel persendirian, boleh gunakan had kelayakan 200 liter sebulan untuk pembelian RON 95 atau diesel bersubsidi. Untuk pemilik pickup ataupun jeep diesel persendirian, anda boleh memohon tambahan 100 liter menjadikan kelayakan sehingga 300 liter sebulan. Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh layari sahaja budimadani.gov.my untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci, okey? Dan untuk jam ini, kita ada permintaan lagu daripada Arif. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Ella, Kesal. Katanya lagu ni special, dedicated to my team, kacau bubur Ashura hari ni. Dan nak masak dah bubur kita. Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan segala urusan Arik dan juga tim kacau bubur Ashura hari ini, okey? Dan juga kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Zaki kot. Rasanya nak dengarkan lagu Puteri nyanyian Iklim eh. Alamak, lagu Iklim pun Ain baru juga mainkan tengah hari tadi. Rakan-rakan kita pun ada juga minta lagu UK dan juga semua ni. Ain rasa Ain tak sempat nak tunaikan. Bukan tak sempat, tapi tadi Ain dah keudarakan lagu-lagu daripada kumpulan ini. Mungkin ada lagu daripada penyanyi yang lain, boleh terus saja hantarkan sebelum pukul 4 nanti. 010-806-1023. Untuk Ari, Ain belanja versi Kidal untuk nyanyian Ella, Kesal ini, okey? Jadi anda terus layan Melaka FM, radio nombor 1, Orang Melaka.

diminta oleh Faizal Leo yang tengah tengok TikTok juga ni. Okey, katanya lagu ni ditujukan kepada mak yang tersayang. Katanya hari Sabtu hari dengan mak, saya bawa mak jalan-jalan. Mak tak larat jalan, kita turun makan dalam kereta je. Katanya love you mak. Tengah makan durian dekat Jalan Mata Kucing ni. Itulah sekarang ni musim durian tapi kena diingatkan juga lagi-lagi untuk mak ayah kita kan yang ada penyakit. Hati-hati kalau makan durian tu. Makan sikit tak apa, tapi jangan sampai berlebihan, okey? Okey, sebelum I nak tunaikan permintaan lagu yang seterusnya, I nak kongsikan dengan anda mengenai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kepada adik-adik kita ataupun anak-anak kita yang suka sangat menyanyi. Jadi ini syarat-syaratnya yang akak Ain nak kongsikan Okey, yang pertama, syarat-syaratnya terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun. Untuk bekas juara bintang kecil kebangsaan, tidak layaklah menyertai uji bakat ini. Yang penting adik-adik tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Jadi untuk video nyanyian tu boleh terus sahaja hantarkan ke alamat email izat78@gmail.com sehingga 15 Julai 2026 lah. Jadi untuk anda sebarang pertanyaan lanjut tu boleh terus sahaja hubungi DJ Izat ataupun Cik Syarizat di talian 019-663-7664. Apapun untuk maklumat lanjut, anda boleh terus sahaja ke page rasmi Melaka FM. Dekat situ kami ada kongsikanlah maklumat mengenai Bintang Kecil 2026. Dan pastinya boleh tengok terus dekat live TikTok Melaka FM. Ada penerangan daripada DJ Izat dekat situ mengenai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 ni. Tengok je dekat pin video dekat TikTok Melaka FM, okay? Jadi good luck untuk adik-adik kita. Yang mana dah hantarkan tu, terima kasih. Yang mana belum hantarkan tu, hantarkan segera sehingga 15 Julai 2026. Okey, ini kita ada permintaan lagu yang terakhir sempat Ain tunaikan daripada Zaki. Sebenarnya tadi Zaki minta lagu daripada Iklim dan UKIS kan? Tapi kali ini Zaki dah tukar lagu. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Shima, Teringin. Lagu ni ditujukan khas kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka, semua sahabat saya dan juga DJ Ain. Semoga semuanya sentiasa ceria, sihat dan bahagia selalu. Okey, terima kasih untuk yang dah request lagu dan juga sempat lagi lagi 6 minit Bolehlah Ain tunaikan satu lagi permintaan lagu yang baru masuk ni. Dari East Legacy dari KL, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Ila Sabri, Kerana Muka Kasih. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

Kedaulatan Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan rumi dan tulisan jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Semua pihak berkuasa tempatan PBT di Melaka menunjukkan prestasi terbaik dalam memberikan perkhidmatan berkualiti kepada rakyat meskipun berdepan kenaikan kos operasi. Timbalan Esko Negeri Datuk Zulkifli Muhammad Zin berkata, selain mengharapkan hasil daripada kutipan cukai, semua PBT juga menerima peruntukan daripada kementerian berkaitan. Katanya, setakat 6 bulan pertama 2026, prestasi semua PBT di Melaka adalah baik. Beliau berkata PBT juga mengurangkan perbelanjaan yang tidak perlu dalam masa sama, terus meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Berkuat kuasa mulai 1 Ogos depan, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksana sebagai norma baru dalam perkhidmatan awam. Pelaksanaan HBH bakal membolehkan penjawat awam bekerja 2 hari di rumah atau lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan dan 3 hari di pejabat tertakluk kepada keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi serta syarat ditetapkan. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, pelaksanaan itu menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR yang sedang berkuat kuasa. JPA memaklumkan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat. Sebanyak 60 kenderaan dipandu warga asing disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka sepanjang op pemandu warga asing Ops Pewa selama 2 minggu di seluruh negeri bermula 16 Jun lalu. Pengarah JPJ Melaka Siti Zarina Muhammad Yusof berkata, dalam operasi berkenaan pihaknya memeriksa 243 kenderaan dan 60 daripadanya disita atas pelbagai kesalahan mengikut Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Katanya hasil pemeriksaan lanjut, sebanyak 196 notis turut dikeluarkan kepada pemandu warga asing terbabit. Beliau berkata kebanyakan motosikal yang disita dibeli oleh pemandu warga asing tanpa mengikut undang-undang, iaitu tidak melakukan urus niaga tukar hak milik. Siti Zarina berkata tindakan penguatkuasaan membabitkan pemandu daripada pelbagai kewarganegaraan, iaitu Bangladesh sebanyak 23 kes, Pakistan 12 kes, Rohingya 11 kes, Indonesia 8 kes, Myanmar 4 kes dan lain-lain warga negara 2 kes. Melaka terus mengukuhkan kedudukannya sebagai hub penyelidikan dan inovasi apabila Melaka International Intellectual Exposition MIEX 2026 mencipta sejarah dengan menerima lebih 900 penyertaan, jumlah tertinggi sepanjang penganjurannya. Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Julaina Johari berkata, penganjuran itu turut mendapat peningkatan penyertaan daripada pelbagai institusi pengajian tinggi, sekolah serta pemain industri dari dalam dan luar negara. Katanya, program tersebut dianjurkan UiTM Cawangan Melaka pada 24 dan 25 Jun lalu dengan tema Inclusive Digital Fusia. Antara tumpuan utama edisi kali ini adalah anugerah khas Ketua Menteri Melaka yang mengiktiraf inovasi berimpak tinggi dalam 3 kategori, iaitu Professional, Varsity dan Young Talent. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
1: Yang Sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

daripada meminta-minta kepada orang lain. Dengan ilmu tu dia boleh berusaha ataupun berdikari sehingga dia boleh mengeluarkan dirinya daripada kepompong kemiskinan dan menjadi orang yang punya harga diri dan boleh menanggung isteri dan anak-anak dia. Jadi ilmu inilah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat ataupun ilmu agama yang dipelajari oleh seorang yang diajarkan kepada orang lain yang menyebabkan orang itu dia kenal tentang dirinya dan kenal akan Tuhannya. Wallahu a'lam.

sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 4.42 minit petang akan berkumandang azan asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM.

0: 1.5 juta ringgit diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa suatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan dan dibangkitkan termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeza daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan 1.5 juta ringgit kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
3: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
3: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable dan isi kandungan atau kerangka kawalan manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah, Eng Kor Sim pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
4: Membawa lebih banyak peluang keseragaman, terutamanya untuk anak muda kita. Sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun ekonomi sini tak setara dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
0: Eng Kor Sim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejuaraan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal Leonardo Trossard serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menerusi rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Boniatou menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya. Meskipun skuad kendaliannya berjaya memenang Iraq 5-0 pada Jumaat, kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stel Solbakken mempertahankan keputusannya merehatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan itu dibuat.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Reka bentuk baharu pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan suri pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai? Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Kak G, Arik, Abes Muta, Mak Nab di Kota Tinggi Johor, Mak Ngah dekat Batu Pahat, Kak Wadia, Mak Lung Mahawa, Mak Jah, Moksu Raja Alias, dan juga semua pendengar Melaki FM yang tak tahu nak minum petang kat mana tu, singgahlah warung di Bedang Pak Aim Bacang katanya. Macam-macam madok. Terima kasih Kak Zura Juju, dan juga untuk selepas ini yang akan sambung untuk angkat panggilan anda dan bacakan lagi kiriman anda. Kalau misalnya kata anda tak sempat nak hantarkan itu, boleh juga terus komen dekat live TikTok Melaki FM ni, lebih mudah kan? Okey, kita nak berehat seketika, nak layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan Leon, Saling Merindu, khas untuk anda.

0: tahun. Ya, siapa sini umur lingkungan 60-70? Ustaz, kenapa ustaz tanya? Ha, standby. 60-70 dah masuk dalam kawasan. Ya, kawasan apa namanya? Kawasan kemalangan maut.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU York. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Cakap tidak serupa bikin. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Usamah, sami'tuhu yaqulu yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabuhu finnari fayaduru kama yadurul himaru birahahu fayajtami'u ahlun nar alaihi fayaquluna ay fulanun ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amarukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'an munkari wa atihi. Hadis diriwayatkan daripada Bukhari, nombor hadis 3027, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Daripada Usamah berkata, aku mendengar baginda bersabda, pada hari kiamat nanti ada seorang yang dihadirkan, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan isi perutnya keluar dan terburai. Di dalam neraka, seorang orang neraka tersebut akan berputar-putar. Jadi orang yang dicempakkan

0: Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak daripada Melaka FM.

Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

27 Jun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

0: Hey Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak, saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Agak FM apa sana kan? Warung dandut. Itu dia untuk hiburan anda daripada Iwan dan juga Lilis Carlina dengan lagunya Jangan Tinggalkan Aku. Baru lagu kedua dekat Warung Dandut. Tiba-tiba lagu sedih, Jangan Tinggalkan Aku. Tak nak sedih-sedih lah malam ni kan. Terutamanya yang berada di Klebang, kalau kedai Da Apek 04 Melaka tu memang sentiasa mendengarkan Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak le ya. Selamat menjamu selera kepada mereka yang berada di Klebang sana tu ha. Sambil-sambil makan tu anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu dandut yang pastinya asik. Asik, asik, asik, asik. Okeylah. Kita nak kongsikan juga kepada warga Melaka yang tak tahu esok nak pergi mana. Ni kita nak bagi tahu. Yang mana ya? Esok berlangsungnya program Jom ke Festival Jeram 2026. Bermula pukul 7.30 pagi hingga pukul 5 petang, bertempat di Balai Raya Seri Jeram. Jadi ada macam-macam lah aktiviti menanti anda. Antaranya ada cabutan bertuah. Cabutan ni bukan biasa-biasa, barangan elektrik dan juga pelbagai lagi hadiah menarik. Ada juga jualan rahmah, pertandingan sukarakyat, pelbagai aktiviti community dan juga gerai menarik. Ada ceramah keusahawanan daripada penaja utama kan. Bukan tu aja, ada lagi persembahan daripada artis ternama iaitu Roni Husin dan juga Datuk Remy Ishak. Jadi yang berkelapangan boleh datang beramai-ramai. Yang mana program ataupun festival Jeram 2026 ni dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof, Ketua Menteri Melaka. Yang paling penting masuk adalah percuma. Jadi jom ramai-ramai datang ya. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan. Lagu permintaan daripada Mak Jah. Kata Mak Jah malam ni nak dengar lagu nyanyian daripada Allahyarhamah Zaliha Hamid. Lagu penasaran. Katanya untuk Kak Nani, Mak Usu, Kak Bid, Ayahanda Haji Kadir dan juga Bonda, Pak Tua Serkam, Mak Enam, Kak Nene, Kak Niki, Kak Nene pula ya, Mak Eton, Pak Tua dan semua yang mendengar Melaka FM. Satu nafas dapat membaca kirimannya. Penasaran. Ayuh kita bergoyang, Mak Jahoy.

bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk, baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh, tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.

0: RN Johor Pertembungan PHBN Cerminan Demokrasi Matang. Puataan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia bela kepentingan Bumi Putra. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 11 malam. Pertembungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk kesemua 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 tidak menggugat kestabilan serta keutuhan kerjasama kerajaan perpaduan pada peringkat persekutuan. Penganalisis politik berpendapat persaingan itu harus dilihat sebagai manifestasi kematangan demokrasi pada peringkat tempatan, memandangkan percaturan politik dalam sesebuah negeri tidak semestinya mencerminkan keretakan hubungan pada peringkat pusat. Pensyarah Kanan Jabatan Sains Sosial Universiti Tun Hussein On Dr. Nazrina Muhammad Yassin berkata persaingan itu merupakan ruang bagi setiap parti mengekalkan identiti organisasi masing-masing, bukannya satu petunjuk kepada kerapuhan hubungan. Nada yang sama dikongsi pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan serta politik Dr. Nur Nirwandi Maknordin. Beliau menganggap perbezaan strategi itu berpotensi memberikan lonjakan pemikiran baru kepada masyarakat. Kebersamaan elemen federalisme boleh berjalan seiring dengan perbezaan politik setempat untuk menyokong kebaikan pengundi di Johor. Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM Dr. Muhammad Taufik Yaakob pula berpendapat tindakan bertanding pada semua kerusi menunjukkan kedua-dua parti ingin belum menawarkan khidmat terbaik kepada rakyat dengan matlamat membawa kestabilan. Keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting bagi membela kepentingan Bumi Putra yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk mendapatkan sokongan semua pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia diambil alih semula oleh kerajaan selepas projek itu gagal berikutan salah guna kuasa pentadbiran terdahulu sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Dato' Sri Anwar berkata kerajaan mengambil pendekatan memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum berhubung rasional pewartaan tersebut bagi mengelakkan salah faham. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baru yang akan terus diteroka. Ia perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan keluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata modul pendidikan kecerdasan buatan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional NADI di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
2: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Dalam pada itu, Dato' Fahmi turut meminta semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman. Beliau mahu supaya lebih ramai komuniti khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memaklumkan laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan yang digodam hari ini telah kembali beroperasi seperti biasa. Insiden berkenaan sedang diteliti bagi memastikan keselamatan data rakyat terus terjamin. Menurut Dato' Fahmi, Agensi Keselamatan Siber Negara akan dihubungi bagi mengenal pasti sama ada terdapat laman sesawang lain yang turut terjejas susulan insiden berkenaan. Projek transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam sedia memulakan operasi dan bakal menjadi rangkaian rel bandar yang mengaplikasikan pelbagai teknologi hijau. Ketua Operasi Laluan Shah Alam Muhammad Arifin Idris berkata inisiatif itu bertujuan meningkatkan kecekapan tenaga sekaligus menyokong pembangunan sistem pengangkutan awam rendah karbon. Jelas beliau, antara teknologi yang digunakan ialah sistem brake regeneratif yang membolehkan tenaga ketika tren membrake digunakan semula untuk menggerakkan kemudahan seperti lampu dan lift di stesen. Projek bernilai RM16.63 bilion itu dijadual dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan esok, penentu 32 pasukan terbaik meneruskan cabaran Piala Dunia 2026. Kupasannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Enam perlawanan terakhir peringkat kumpulan esok bakal melengkapkan 32 pasukan yang akan berentap dalam pusingan kalah mati. Dalam aksi kumpulan I, England dilihat tiada masalah untuk mengetepikan cabaran Panama. Di atas kertas, skuad Three Lions memiliki segala kelebihan untuk meneruskan perjuangan mereka memburu Piala Dunia yang kali terakhir dimenangi pada edisi 1966. Satu lagi aksi dalam kumpulan ini menemukan Ghana dan Croatia. Pertembungan pastinya hangat kerana pemenang akan dijamin tempat dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Saksikan kedua-dua perlawanan ini bermula pukul 5 pagi nanti. Aksi dalam kumpulan K pula menyajikan pertembungan Colombia dan Portugal. Keputusan seri sudah memadai buat Portugal melangkah ke pusingan kalah mati. Ikuti perlawanan menarik ini bermula 7.30 pagi menerusi TV2. Pada aksi kedua Kongo dalam pentas Piala Dunia, mereka mengharapkan mata penuh ketika menentang Uzbekistan esok bagi menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 pasukan terbaik. Aksi ini dapat anda saksikan menerusi TV1 juga bermula 7.30 pagi. Aksi penentu buat Algeria dan Austria esok pasti hangat memandangkan kedua-dua pasukan berkongsi tiga mata dalam kumpulan J ketika ini. Pemenang akan terus melangkah ke pusingan kalah mati mengiringi Argentina yang akan melengkapkan aksi peringkat kumpulan menentang Jordan. Sepak mula kedua-dua aksi ini bermula 10 pagi.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Iran mengecam serangan Amerika Syarikat ke atas beberapa lokasi di sepanjang pantai di selatan Tehran selain turut menuduh Washington melanggar piagam PBB serta pakatan yang baru dimeterai bagi menamatkan perang. Kementerian Luar Iran menggesa negara teluk menghalang mana-mana pihak penceroboh daripada menggunakan wilayah dan kemudahan mereka untuk melakukan tindakan pencerobohan terhadap Tehran. Pada masa sama menyuruh PBB dan badan antarabangsa tidak berdiam diri terhadap pencabulan undang-undang antarabangsa. Perancis melonggarkan amaran gelombang haba tahap tinggi susulan suhu di bahagian barat negara itu mula menurun. Agensi Meteorologi Kemasan Perancis memaklumkan 37 wilayah masih berstatus amaran merah selepas 13 wilayah diturunkan kepada amaran jingga. Di Paris, beberapa acara berskala besar turut dibatalkan bagi mengurangkan tekanan perkhidmatan kecemasan di hospital. Di India, menurut agensi berita The Hindu, seorang maut manakala beberapa penduduk hilang dan kediaman mereka turut musnah akibat bencana alam yang melanda wilayah timur laut Arunachal Pradesh. Jalan raya turut dipenuhi lumpur tebal dan penduduk terpaksa meredah kawasan banjir bagi mencari perlindungan. Sekali seorang juruterbang maut manakala 13 lagi cedera selepas sebuah pesawat ringan terhempas ke menara Siddiq di Beijing. Rakaman video saksi dari bangunan berhampiran menunjukkan pasukan bomba sedang memadam kebakaran selain serpihan pesawat yang kelihatan berhampiran bangunan berkenaan. Siasatan lanjut mengenai insiden berkenaan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

0: kitabah.
1: Demikianlah kami mengutuskan kamu, wahai Muhammad, kepada satu umat manusia yang telah datang sebelum mereka, umat-umat lain. Tujuannya agar engkau bacakan kepada mereka apa yang telah diturunkan kepadamu. Sedangkan mereka tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakan kepada mereka, Dia ialah Tuhanku, tiada Tuhan selainnya. Hanya kepadanya aku bertawakal dan kepadanya jua tempat aku kembali.
0: Walau an

pewartaan tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumiputera. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah Risak Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara kepentingan Bumi Putera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk memperoleh sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rezerv Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
2: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, daripada jumlah itu, 138 ialah calon lelaki manakala 34 lagi wanita.
3: Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru, 14 DUN. 3 penjuru, 27 DUN. 4 penjuru, 12 DUN. Dan 5 penjuru, 3 DUN.
0: Datuk Seri Ramlan berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua kerusi, diikuti Perikatan Nasional 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi, Muda 4 kerusi, manakala Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. Turut bertanding 6 calon bebas. Tempoh berkempen akan berakhir pukul 11.59 malam 10 Julai depan. Dalam pada itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan proses penamaan calon di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pihak polis tidak menerima sebarang laporan yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Lebih 4,800 petugas polis digerakkan sepanjang PRN Johor termasuk 437 anggota trafik yang ditempatkan di lokasi strategik bagi mengawal aliran lalu lintas.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England mengesahkan status laku juara kumpulan L selepas menumpaskan Panama 2-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Selepas 60 minit perlawanan, pemain tengah Three Lions, Jude Bellingham, memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol pada minit ke-62. 5 minit kemudian, Harry Kane pula menambah gol kedua skuad bimbingan Thomas Tuchel. Kemenangan itu menyaksikan England menamatkan saingan di puncak kumpulan dengan mengumpul 7 mata. Sementara itu, Croatia mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas mengalahkan Ghana 2-1 dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L. Selepas ini, Portugal akan menentang Colombia manakala Uzbekistan berdepan Republik Demokratik Kongo. Kedua-dua aksi kumpulan K itu akan bermula pukul 7.30 minit pagi nanti. Pada 10 pagi pula berlangsung pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Jordan dalam kumpulan J serta pertemuan antara Algeria dengan Austria.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada rakan sejawatan dari Amerika Syarikat Donald Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera manakala lebih 54,000 orang masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas manakala kerosakan fizikal dianggarkan mencecah $6.7 bilion, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephen Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksini, utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat kini dieksploitasi sindiket antarabangsa bagi memperluaskan rangkaian pengedaran dadah menerusi platform komunikasi sulit, pasaran gelap digital dan transaksi kewangan tanpa sempadan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata situasi itu menjadikan ekosistem jenayah dadah semakin kompleks, bersifat hybrid dan sukar dikesan, sekaligus menuntut pendekatan penguatkuasaan lebih moden, bersepadu dan berasaskan risikan. Katanya Malaysia turut berdepan cabaran yang sama apabila ancaman dadah dan bahan telaran terus menjadi antara isu keselamatan dan kesejahteraan yang utama di negara ini. Beliau berkata tren semasa menunjukkan dadah sintetik jenis ATS seperti syabu, ekstasi dan pil kuda terus mendominasi penyalahgunaan dadah di negara ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI akan membawa isu berkaitan Reinvestment Allowance, RA, kepada perhatian MOF susulan maklum balas daripada komuniti perniagaan yang menggesa penambahbaikan insentif berkenaan bagi menggalakkan pelaburan semula syarikat. Dengan melanjutkan tempoh kelayakan insentif itu daripada 15 tahun kepada sekurang-kurangnya 20 atau 25 tahun. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Sim Zaid Sin berkata, insentif RA berada di bawah bidang kuasa MOF dan sebarang keputusan mengenai lanjutan tempoh atau perubahan dasar tertakluk kepada pertimbangan kementerian itu serta pihak berkuasa percukaian.
1: Okey, sekarang kita tengah kita akan bawa isu-isu RA ini kepada perhatian MOF kerana insentif ini adalah di bawah MOF dan, tapi kita kena faham bahawa reinvestment allowances ini is not forever. Dia ada had dia. You know, sometimes business 15 years is quite a long time lah. 15 years is quite a long time. Jadi of course you want to extend to 20 years, kita boleh bawa perbincangan kepada MOF.
0: Beliau berkata demikian di Bandar Hilir. Langkah tersebut penting bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS yang telah lama beroperasi untuk terus melabur dalam pemodenan, automasi dan peningkatan produktiviti. Masalah banjir kilat di Malim Jaya berjaya dikurangkan secara signifikan menerusi pelbagai langkah mitigasi yang dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kesidang, Alexia Suchin berkata, Malim Jaya pernah merekodkan sehingga 15 kejadian banjir dalam tempoh sebulan sekaligus memberi kesan besar kepada kehidupan penduduk setempat. Katanya walaupun masih terdapat kejadian banjir kilat berskala kecil dalam keadaan cuaca tertentu berlaku, namun situasi itu jauh lebih baik berbanding sebelum ini. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan yang sama-sama menjayakan usaha tersebut. Perbadanan Ketua Menteri Melaka CMI memperhebat usaha memperkasakan Zoom Melaka menerusi pelbagai penambahbaikan termasuk menik taraf pintu masuk utama serta memperkenalkan Night Safari bagi menarik lebih ramai pengunjung. Pengurus Besar CMI Datuk Ahmad Azlan Ahmad Saleh berkata transformasi itu dilaksanakan pihaknya dalam tempoh 6 bulan selepas CMI mengambil alih pengurusan Zoom Melaka pada Januari 2026. Katanya pembaharuan yang dilaksanakan itu bertujuan memastikan Zoom Melaka kekal relevan sebagai antara produk pelancongan ikonik negeri. Tambah beliau, produk Night Safari ditawarkan kepada orang ramai pada Sabtu pertama setiap bulan bersempena program Melaka Bila Larut Malam. Sebanyak 115 pasukan dari dalam dan luar negara berentap merebut gelaran juara dalam Perlombaan Perahu Naga Melaka 2026 edisi ke-41 yang berlangsung semalam dan hari ini. Acara yang berlangsung di dataran muara Sungai Melaka itu merupakan antara pengisian yang diisi sempena Festival Sungai Melaka 2026. Ia penganjuran bersama bahagian promosi pelancongan Negeri Melaka serta Persatuan Perahu Naga Negeri Melaka dan Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM. Perlombaan itu menghimpunkan peserta dari pelbagai negara termasuk Malaysia, Australia, China, Brunei, Singapura dan Filipina. Kemuncak acara serta perasmian sukan tahunan itu akan disempurnakan oleh Esko Kesihatan, Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Datuk Wee Hisam. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
2: Yang Sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.